Олійському огнищу бомокот наслідні прислухнилі Василіки Папатінасію, кіє перед ниві празнувала 77-й ройсний дан, святою болі познамо под нінім умітнішким іміном Вікі Леандрос, то є гершка півка, кіє здай живі у Німчії, но літа 72 па і на письмі Евровізіє з письмію «Апретуа» змагала за Люксембург.